akwase oba prose me kwadwe wo bo aska ni wuntia okohwese wo de woman na obetumi aboa n kakra na waiting period yɛmfa ma hiafo yɛmfa ma sikafo ahiafo ne

0: yare bia ne anu eduro dempo enye yare bia na doctor etimi hwe mi amikan mi ntimi nka se mewo eduro tatahwe nanso onyame adaruma enen yen nananom samafo adom entina ayeye
1: eye nana wanu kasampo ama makoma atomiyem na edien ni edien na ebehia efrisika ne eho akoniaba